0: E kia ranta tu e te iti tangata o te Rātio Tere Teina Teia, te karanga ni mau e kua a kauti te Rātio Tere Teina. Nurira ka uki maua ki te kainga. Nurira e te iti tangata, noko ne te ako, kia rana e kia manuia koto katoa toa.
1: Noko ne katoa tu iu iako atui, ka kita koi a tātou, a te epitomo ki mu, inunga e tātou Rātio.